بروجكتات. نثار سلمانی، نوشاد بیبی عالی اور آیان بابو نے ہمیں فرمائش لکھ کر کے بھیجی دھنوری تیلی والا سے۔ ایک بار پھر سے راجہ مہدی علی خان کی گیت رچنا ہم آپ کو سنواتے ہیں، لتا منگیشکر کی ہی آواز ہے۔ مدن موہن کے دھن کے ساتھ یہ میٹھا سا گانا ہے فلم میرا سایہ سے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر ہم پیش کریں گے سو سلام اور نوحے، دن میں 3:30 انداز نظر پروگرام کے تحت سنیے گا محرم کا پیغام انسانیت کے نام پر ایک مباحثہ، 4:00 سے آپ سماعت فرما سکتے ہیں نوحہ سلام اور مرثیے، شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں

عہدے کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے۔

0: حضرت حسین اور ان کے حامیوں کے اندر دراصل وہ دینی جذبہ اور ایمانی جوش اور ولولہ موجود تھا جس نے انہیں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی توانائی بخشی، ان کی ایمان کی کیفیت پر حق و صداقت کی سان چڑھائی اور ان کے رگ و ریشے میں اسلامی حقیقت کی وہ لہر دوڑا دی۔ انہوں نے رائے حق میں اپنا سر تن سے جدا کرانے کے لیے مشکل ترین عمل کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ حضرت حسین کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے تھے، وہ چاہتے تو اپنے گھر میں بند ہو جاتے، جہاں تھے وہیں ٹھہرے رہتے، کربلا کا سفر کبھی نہ کرتے، دنیاوی عہدے اور ہر قسم کی آشائش اور آرائش ان کے قدموں میں رہتی، لیکن آپ نے ان مصلحتوں سے کام نہیں لیا اور وقتی مفادات کی قربان گاہ پر اسلام کے آفاقی اور دائمی پیغام کو بھیڑ نہیں چڑھایا۔ آپ نے جس نبی آخر الزماں کی مبارک گود میں پرورش پائی تھی اور آپ کی بچپن اور آپ کی جوانی کی تربیت اور اخلاقی ٹریننگ جس پیغمبرانہ ماحول میں ہوئی تھی، اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیر و شر کی جنگ میں اپنے مفادات کا دامن پکڑا جائے یا جان کے خوف سے مصالحت کر لی جائے، باطل حق کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں مصروف عمل رہے اور توحیدی قافلہ ایمانی گنبد میں بیٹھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے غیبی مدد کی راہ تکتا رہے۔ حضرت حسین نماسۂ رسول تھے، جگر گوشۂ فاطمہ تھے، ان کی زندگی کے شب و روز ایسے پاکیزہ اور صالح اسلام ماحول میں گزرے تھے جہاں آرام طلبی، خود غرضی اور مفاد پرستی کے قافلوں کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے کربلا کے لیے رخصت سفر باندھ لیا تو لاکھ فہمائش اور ہزار دنیاوی جاہ و جلال کی پیشکش کے باوجود ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، مصلحتوں نے دامن تھامنے کی کوشش کی، دنیاوی مقاصد آڑے آئے، مگر ایمان باطل میں حق گوئی و حق پرستی کا نعرہ بلند کرنے کا وہ قابل رشک نشا جو ان کے دماغ میں سمایا ہوا تھا، تمام ظاہری بے اثر و سامانی اور حالت کی ناسازگاری کے باوجود رائے حق پر رواں دواں رہے اور میدان کربلا میں پہنچ کر حق کی سربلندی اور خیر و فلاح کی سرخ روئی کے لیے شریر عناصر سے دو بدو جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیا۔
1: اب ہم چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب اس محرم کا جو پیغام ہے وہ اپنے خیالات رکھیں۔
2: دیکھیے، محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کی شناخت صرف حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ جو ہے معزز اور مکرم اور بابرکت مہینہ یہ شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے تب سے یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے سے جو ہے بہت سارے واقعات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے اسلامی مظاہر جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے لیے جو ہے نمونے جو جڑے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، یہ سب کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کشمکش جو ہے اور جو اہل حق جو ہے کشمکش کرتے ہوئے جو حق تک پہنچتے ہیں اور جو ہے شر اور باطل کا جو مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے اس میں نظر آئے گا۔ جیسے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے مقابلہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کو جس طرح جو نجات ملتی ہے، اسی لیے جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ دسویں محرم کو جو روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، کہا کہ اس دن جو ہے ہم لوگوں کو فرعون سے جو ہے نجات ملی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے زیادہ تو مستحق اور حقدار ہم ہیں، تو آپ نے کہا کہ اس دن جو ہے روزہ رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا اور آئندہ اگر موقع ملے گا تو ایک اور اضافہ کروں گا۔ تو اسی لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے 10-11 کو یا جو ہے 9-10 کو جو ہے آپ جو ہے وہ روزہ رکھیں، تو یہ اس کا ایک بڑا یہ ہے، اور یہ اسلام ہی دور میں نہیں بلکہ آپ جو ہے بخاری مسلم کی روایت موجود ہے کہ جو ہے مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ 10ویں محرم کا جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے جو ہے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ بہت اہم تھا، تو یہ کئی حوالے سے جو ہے محرم کی اہمیت ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس سے ہوتا ہے اور جو ہے انبیاء کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی، حضرت آدم کی جو ہے توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح کو جو ہے کس طرح جو ہے اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی ہے، تو اسی لیے جب آپ اہل بیت کے حوالے سے جو ان کا مقام ہے اور اہل بیت جس میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شامل ہے، تو اہل بیت کو جو ہے وہ کشتی نوح سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، تو قرآن حدیث اور اہل بیت تینوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں، صحابہ کرام جو ہے ان کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اور محرم کا یہ بھی پیغام ہے کہ غلط چیزوں کو جو ہے قبول نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے وہ شر کو جو ہے وہ قبول

0: کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبرو کو بچانے کے لیے، معاشرے کو ظالموں سے پاک و صاف کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے صداقت کا علم بلند کیا اور میدان جنگ میں گئے، اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تاریخ کا ایک المناک واقعہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے، کوئی اسلام دشمن یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دشمنی یا بغض عناد رکھنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کا بوسہ لے رہے ہیں، ان کے آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں، ان پر جو ہے حضرت حسین سوار ہے۔ تو اسی لیے یہ تاریخ کا ایک بہت ہی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے کہ ان کو شہید کرنے والے ایسے لوگ تھے جو حضرت حسین کے نانا کے شریعت پر اور ان کی نبوت پر ایمان و یقین رکھتے تھے۔ یزید خود جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند تھا، اور اسی اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، اور دراصل اگر یہ دیکھا جائے تو یزید نہیں چاہتا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے، بلکہ جب ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے دربار میں پیش کیا تو یزید نے کہا ابن زیاد سے کہ تو نے یہ کیا کر دیا، اور پھر اس کے بعد خانوادہ نبوت کے قافلے کے افراد کو انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ یزید نے جو ہے مدینہ روانہ کیا۔ تو شہادت حسین پر بھی یزید کو بھی افسوس تھا، لیکن کسی کے زمانے میں کوئی اچھا یا برا واقعہ پیش آئے تو اس کی جو ہے ذمہ داری مرکزی شخصیت پہ ڈالی جاتی ہے، اور کوئی برا کام ہو تو اس کا بھی جو ہے ذمہ داری اساسی شخصیتوں پہ ہوتی ہے۔ تو شہادت حسین سے یزید کو کلیتاً بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔
1: جی مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب، جی ہم چاہتے ہیں کہ محرم کا جو پیغام ہے اور جو شہادت کے بعد یہ جو ہم ہر سال ایک ان کی یادگار کے طور پر مناتے ہیں، اس کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے ان کے بارے میں بھی ہمارے سامنے
2: دیکھیے۔ اسلام میں جو ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ کو سنجیدگی کو جو ہے ترجیح دینی پڑے گی۔ حضرت حسین کا جو اقدام تھا اور ان کا جو سفر تھا مدینہ سے جو ہے مکہ، مکہ سے جو ہے کوفہ کی طرف، آپ جو ہے جو ان سے جتنے لوگوں نے جو بات چیت کی ہے اور جو ان کی تقریریں ہوئی ہے اور جو انہوں نے سمجھایا ہے اور جس طرح خطوط لکھے ہیں، اس میں جو ہے وہ تین چیزیں بہت کلیئر ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ صبر جو ہے، اور یہ کہ اپنے نظریے پہ استقلال ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آئیڈیل کو لے کر ہے کہ آئیڈیل کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے اور اس کی طرف بڑھنے کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ حضرت حسین اور اہل بیت کا کردار جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ بہت جو ہے مستحکم وابستگی ہے، اور جو ہے حضرت حسین اہل بیت کا کوئی بھی کردار جو ہے اگر اس میں جو ہے وہ کھیل تماشا جو ہے شامل ہو جاتا ہے، اور جس طرح حضرت حسین نے جو ہے شجاعت اور بہادری استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، تو محرم میں یہ پیغام ہے کہ ہم کو حالات میں اس کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے اگر مشکل حالات ہیں تو، اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو اس پہ صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے استقلال کے ساتھ مضبوطی سے جمنا بھی چاہیے، اور آپ جو ہے حالات جو غلط اگر حالات ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے وہ حالات سے آپ سمجھوتا کر لیں یا حالات کی جو ہے وہ گنگا میں آپ جو ہے وہ بہنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کے کردار سے اور محرم سے اور جو ہے اس کی عظمت ہے تمام چیزوں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کو جو ہے جہاں تک کتاب و سنت کا مطالعہ جو ہے ضروری ہے، وہی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خاص طور سے جو ہے اہل بیت کے جو افراد ہیں، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت حسین ہوں، یا ان کے بعد کے جو ائمہ ہیں، ان میں سب میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کردار آپ کو بہت جو ہے نمایاں نظر آئے گا کہ انہوں نے چاہے حالات جو بھی مشکل ہو انہوں نے جو ہے بہتر کردار کو اور صحیح آئیڈیل کو اور اس کا جو ہے صالح اور جو ہے خیر کا جو پہلو ہے ہمیشہ جو ہے اس کی طرف جو ہے امت کو بھی دعوت دی ہے، خود اس کو اس پہ چل کے انہوں نے عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ اور تو آج کی تاریخ میں دنیا میں چاہے وہ کہیں بھی مسلمان ہے یا مظلوم ہے یا جو بھی حالات کے شکار ہیں، وہ سب کے لیے جو ہے

0: کرنا ہے اور حق کا علم بلند کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی جذبہ اور روح کو پیدا کرنے کے لیے یا یوم عاشورہ کا یہ آفاقی پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ حق ہمیشہ سرخرو رہتا ہے اور باطل مٹ جایا کرتا ہے۔
1: ہاں جی، مولانا عبد الحمید نعمانی صاحب، محرم کا پیغام بہت اچھی طرح سے آپ نے بیان کیا اور مولانا اعجاز صاحب نے بھی، لیکن آخر میں اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، تو ہم چاہتے ہیں محرم کا جو پیغام ہے اور جو اس کی روح ہے وہ ہمارے سامعین کو اب آپ کس طرح سے اور پیغام دینا چاہیں گے، آپ اپنا پیغام؟
2: دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت علی اور اہل بیت کا اہم جو کردار ہے وہ علم کے حوالے سے ہے۔ تو حضرت علی کا اور حضرت حسین کا، پورے اہل بیت کا آپ کردار دیکھیں گے تو انہوں نے پورے سماج کو علم کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ علم کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جو ہے جب آپ جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے جہالت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے یا کچھ جو ہے وہ کہیں گے تو جب یہ اس میں جو ہے نا وہ ضد ہوتی ہے، اور جو ہے وہ بے خبری کے ساتھ جو ہے نا جب جو آپ بات کہیں گے وہ جہالت ہوتی ہے، اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ جو ہے منتشر ہو جاتا ہے۔ وہ تو حضرت حسین نے جو کچھ بھی کیا، اہل بیت نے جو کچھ بھی کیا، پہلے انہوں نے کرنے سے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ہے علم کا اور جو معرفت کا اور بہتر سماج بنانے کا، یہ جو ہے محرم کا پیغام ہے، اور جو ہے جو اہل بیت کا کردار ہے اور حضرت انبیاء کا، جیسے کہ میں نے حضرت آدم کا، نوح کا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ایوب کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کی فضیلت بتائی ہے، اور محرم کی فضیلت جو ہے یہ ایک عالمی ہے۔ وہ جیسے کہ میں نے بخاری کے حوالے سے کفار مکہ کا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی جو ہے مشرکین مکہ اور جو ہے کفار جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے اور اس مہینے کی اہمیت کو مانتے تھے۔ اسی تناظر میں جو ہے جو محرم اور دیگر مہینے جو ہے جو حرمت والے کہلاتے ہیں، وہ دور جاہلیت سے، قدیم دور سے اسلام کے دور میں یہ محرم کا مہینہ جو ہے ہمیشہ جو ہے محترم رہا ہے۔ اب محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس میں جو ہے حرم میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے مارا نہیں جا سکتا ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، گھاس نہیں کاٹی جا سکتی ہے، وہاں کسی جاندار کو ستایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے محرم کے مہینے میں اس زمانے میں بھی جو ہے لڑائی جو ہے وہ رک جاتی تھی، اور جو ہے یہ دونوں طرف سے جنگ بندی ہو جاتی تھی اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وسیع تر تناظر میں یہ جو ہے آفاقی اس کی حیثیت ہے، اور اسی مہینے میں جو ایک اہم ترین واقعہ جو ہوا کربلا کا، تو اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے غلط چیزوں سے جو ہے سمجھوتا نہ کیجیے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اسلام میں جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی منکر چیز ہے جو سماج میں غلط مانی جاتی ہے اور لوگ جو ہے خیر کے طور پہ اس کو نہیں پہچانتے ہیں، تو اس کو جو ہے یا تو آپ جو ہے وہ غلط چیز ہو رہی ہے ہاتھ سے روکیے، زبان سے روکیے، اور یہ نہیں تو کم از کم جو اس کو برا مانیے۔ تو حضرت حسین نے جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے جو ان کو لگ رہا تھا کہ سماج میں حکومت کی سطح پہ، اقتدار کی سطح پہ جو انحراف پیدا ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل بیت سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہے، تو ہماری ذمہ داری جو ہے زیادہ بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس انحراف کو روکیں۔ تو انحراف کو روکنا اور صبر سے کام لینا، استقلال سے کام لینا، اور علم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا، اور جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ اہل بیت کا بھی پیغام ہے اور جو ہے اس محرم کا بھی جو ہے پیغام ہے۔
1: آخر میں مولانا اعجاز صاحب، آپ صرف کچھ کیا کہیں کہ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے سامعین کو محرم کے؟
0: عاشورہ کے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اب جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو دراصل یہ شہادت پوری دنیا کو، سارے عالم کو، پوری انسانیت کو یہ شہادت ان کی یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے انسان اور مسلمان بھی اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی قوم و ملی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کسی کو بھی کسی طرح کی قربانی اور اشار سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے اپنے نانا کے دین اسلام کی سربلندی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو دنیا میں امن کے لیے، سکون کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، اپنے اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ کو سدھارنے کے لیے اس کو اگر کسی طرح کی کوئی قربانی کی ضرورت ہو